at være stand, så kan jeg godt nok rejse nu igen der, så du hører på anden, du hører, der kommer ind. Well,